Gudački kvartet broj 1 u A-molu opus 9 Roberta Folkmana izveo je Mannheimski kvartet. Sledi balada za violinu i klavir opus 54, a potom i sonata za violinu i klavir opus 25 Karla Goldmarka. Interpretiraju violinista Ulf Wallin i pijanista Bruno Canino.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo pesmu Devojka sam užičkog kraja koju su izvele članice grupe Ribaševke koja postoji od 1979. godine. Svoje prve muzičke zapise ostvarile su 1986. godine na izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizija Srbije. 28 godina kasnije, 2014. godine, izdale su album u izdanju World Music Asocijacije Srbije. Ovaj album čine pretežno pesme novije seoske tradicije užičkog kraja, takozvane pesme na bas i jedan primer starije tradicije, pesma na glas. Užički kraj čini široko područje. To je deo jugozapadne Srbije koji se sastoji od 7 opština: Kosjerić, Bajina Bašta, Užice, Požega, Čajetina, Arilje i Ivanjica. Prema današnjoj administrativnoj podeli, zapravo je reč o severnoj polovini Zlatiborskog okruga i južnoj polovini Moravičkog okruga. Iako imaju mnogo toga srodnog, svaka od pomenutih opština je osobena u pogledu istorije, materijalnog i nematerijalnog nasleđa i prirodnih lepota.

Čuli smo Slobodana Mulinu, etno grupu Trag i Saborsko kolo u izvođenju orkestra Veljka Ostojića. Kao što smo rekli, dvoglasne pesme u Užičkom kraju mogle su da budu na glas ili na bas. U okviru pesama na glas, Dimitrije Golemović razlikuje heterofoniju, heterofoniju bordun i bordun kao načine na koje se glasovi unutar pesama mogu kretati. S druge strane, jednoglasno pevanje

Pevanje u ovim krajevima često podsjeća na ono u Crnoj Gori, što svedoči o poreklu ovog stanovništva.

a što su potvrdili i primjeri koje smo čuli. Sada slede Radmila Dimić, grupa Ribaševke i Poskok kolo koje izvodi duvački orkestar Miće Petrovića.

Slušate emisiju Od zlata jabuka koju smo posvetili narodnoj muzici Užičkog kraja. Dimitrija Golemović je jedan deo svoje studije posvetio i bogatom instrumentalnom nasleđu Užičkog kraja. Pored svirale, odnosno frule i dvojnica, ljudi su muzicirali i na listu kruškovog ili nekog drugog drveta. Melodije izvedene na listu su specifične i prodorne boje i dosta nestabilne intonacije. Usna harmonika je, prema beleženjima Golemovića, retka u ovom kraju, dok je harmonika sa mehom jedan od vodećih instrumenata. Ovaj kraj poznat je i po duvačkim bleh orkestrima, ali interesantan je mali ansambl sačinjen od instrumenta pod nazivom paljka. Paljka se javljala u dva vida. Jedan je tikva sa zataknutim piskom, a drugi je kombinacija cevi od zove sa levkastim dodatkom na donjem kraju od tikve i piskom sa jasenovom ili leskovom lepiricom. Po narodnom pričanju, selo Sirogojno je kolevka ansambalskog muziciranja na paljkama. Pomenućemo i instrumente klarinetskog tipa, od kojih je posebno zanimljiv, a nedovoljno istražen, instrument klanet. Zvukove ovog odavno skoro u potpunosti zaboravljenog instrumenta dočaraće nam Luka Vidaković iz Prijepolja. Nakon toga slušamo Ribaševke i Užičko kolo koje izvodi Milija Spasojević, koji je ujedno i njegov autor.

Pomenut ćemo najpoznatije festivale tradicionalne muzike koji se održavaju u pojedinačnim opštinama Užičkog kraja. U Požegi se održava predtakmičenje za Dragačevski sabor trubača u Guči. U Kosjeriću se od 1980. godine održava manifestacija Čobanski dani. Na Zlatiboru se tokom leta organizuje tradicionalni sabor trubača i smotra narodnog stvaralaštva, a u Rožanstvu sabor izvorne narodne pesme Bez izvora nema vode. Arilje je domaćin smotre stvaralaštva amatera Zlatiborskog okruga, u mestu Prilike se održava festival izvorne srpske pesme, a u Kušićima Javorski sabor dvojničara i svirača na starim muzičkim instrumentima. Na osnovu svega ovoga jasno je koliko stanovništvo ovog kraja neguje i nastoji da očuva svoje tradicionalno nasleđe, što nije slučaj sa mnogim drugim krajevima u ostatku zemlje. Sada slede Predrag Cune Gojković, pesma grupe Ribaševke i duvački orkestar Svetozara Lazovića Gonga sa pesmom Oj devojko požežanko, koju izvodi Cakan Čeliković.

U današnjoj emisiji govorili smo o muzičkoj tradiciji Užičkog kraja prema istraživanjima etnomuzikologa Dimitrija Golemovića. Do kraja emisije slušamo Šargansko kolo u izvođenju Slobodana Nikitovića.

Na današnji dan 1970. godine u Lokarnu je preminuo Erich Maria Remark, nemački književnik. Kroz literaturu je prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Prvog svetskog rata. Kao protivnik rata i nacizma, iz Nemačke emigrirao 1932. godine. Prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svetsku slavu. Napisao je i romane, Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjega svog, Noć u Lisabonu i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 25. septembar. 1955. Rođen Adelmo Fonaciari, koji će krajem 80-ih kao Cukero izrasti u najvećeg italijanskog rock muzičara. Nezaboravni internacionalni uspeh postigao kada je sa Paulom Youngom snimio svoj hit Senza una donna, dva puta gostovao u našoj

0: 7 sati i 20 minuta, vi slušate jutarnji program Na tri vode, a sada je, kao što smo i najavljivali, vreme da postanemo na četiri vode, to jest putujemo u Banja Luku, tamo je Slavica. Dobro jutro, Slavice, kako ste i kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro, jutro oblačno, 11 stepeni, međutim ne utiče to nama na raspoloženje, mi to svoje kako smo navikli ujutro da nekako razbudimo i pripremimo slušalce za novi radni dan, kako nam je to misija, onda ne dajemo sebi za pravo da budemo neraspoloženi.
0: Hvala, u Beogradu je 13 stepeni, ajmo pre nego što pređemo na jutarnju temu, da se osvrnemo samo i nakratko na Novi Sad i na Niš, kako je vreme tamo.
2: Dobro jutro, Slavice, dobro jutro svim slušalcima u Republici Srpskoj u Novom Sadu, 12 stepeni, kišovito vreme, ne vidim sad kroz ove prozore da li još uvek pada kiša, ali je oblačno i vlažni su kolovozi, tako da je na prava jesenja atmosfera.
3: Dobro jutro iz Niša, Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci, pa nema kiše još uvek, je oblačno je, odskočili smo na 12,3 stepena u ovom trenutku.
0: Naša tema ovog jutra je učenje stranih jezika i cena istih. Mi smo svesni da je poznavanje stranih jezika danas neophodna veština za svakog čoveka, ali opet s obzirom na ove cene, to danas može se postaviti kao privilegija. Je li tako, Slavice? Kakva je situacija kod vas?
1: Ma upravo tako. Dobro si to primijetila. Ali evo, poznato je da su Evropljani ponosni na svoju jezičku raznolikost i po svemu sudeći mnogi građani Republike Srpske imaju potrebe za poznavanjem bar jednog stranog jezika. Mnogo je škola i programa za učenje drugih jezika. Neki su besplatni, ali ima i oni koji se skupo plaćaju, kao što kažeš. Sve je više i onih koji jezik uče online, ali i oni koji traže učenje jedan na jedan da bi strani jezik brže savladali. U poređenju sa prethodnim godinama, generalno je primjetan pad interesovanja za učenje stranih jezika, jer ljudi više jezik ne uče iz razonode i želje da se savlada određeni jezik, već više iz potrebe, odnosno moranja. Polaznici se najviše odlučuju za učenje stranih jezika zbog posla, a sve manje, kao što rekoh, iz razonode i ljubavi prema stranom jeziku. Najveće interesovanje je za engleski, njemački, italijanski jezik, ali kada je riječ o obrazovanju odraslih, dosta je zainteresovanih i za slovenački jezik. Ima i onih, naravno, koji uče ruski, ali manje interesovanje nego prethodnih godina za francuski, pa evo i kineski jezik koji je moguće učiti kod nas. Srednjoškolci i studenti koji žele da usavrše svoje znanje engleskog i njemačkog jezika uključuju se u programe studentske razmjene i tamo usavršavaju jezik, a ne u specijalizovanim školama. Najčešća cijena za učenje stranog jezika po semestru je od 300 do 500 maraka, a jedan semestar traje 4 mjeseca. U jednoj od popularnijih škola stranih jezika u Banja Luci, rekli su nam da, na primjer, nivo B1, 2 semestra za engleski jezik sa knjigama košta oko 600 maraka. Inače, cijene zavise od škole, jezika, nivoa, da li je nastava grupna, individualna ili taj individualni čas moraju da plate posebno, pa onda to iznosi negde oko 40 maraka. Međutim, s obzirom na to da se sutra obilježava Evropski dan jezika, moramo da nekako istaknemo i svoj jezik, jel tako? I evo da kažemo da pojedine biblioteke u Srpskoj organizuju učenje stranih jezika za strance, jer činjenica je da je sve više stranaca koji ovdje rade i potrebno im je da poznaju naš jezik. I evo, to su prepoznali u pojedinim bibliotekama, konkretno u matičnoj biblioteci u Istočnom Sarajevu i u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, gdje se organizuju takvi kursevi.
0: Hvala, Slavice. Ajmo možda da čujemo kakva je ova situacija u Novom Sadu.
2: Što se tiče Novog Sada, pa najveće interesovanje za ono što sam barem dobio informacije iz škola, za kurseve engleskog i nemačkog jezika. Izbor jezika uglavnom zavisi od konkretnih potreba polaznika. Za engleski jezik najčešće se prijavljuju stari polaznici koji ga ranije nisu učili, a žele da mogu da komuniciraju tokom putovanja, kao i mlađi ljudi koji žele da usavrše postojeće znanje i pohađaju naprednije nivoe. Nemački jezik je veoma popularan ovde i među decom i među odraslima. Roditelji žele da njihova deca počnu da ga uče od malih nogu, dok i odraslima uglavnom potreban zbog zaposlenja i odlaska na rad u zemlje nemačkog govornog područja. Zbog toga su najtraženiji početni nivoi A1 i A2, a posebno veliko interesovanje u Vojvodini vlada za mađarski jezik. Najpopularniji ovde, kažu, u Vojvodini proteklih nekoliko meseci. Većina odraslih pohađa kurs zbog pripreme za razgovor za dobijanje mađarskog državljanstva. Što se tiče cena, cene se razlikuju u zavisnosti od toga koji je nivo jezika, da li je za decu, da li je za odrasle kurs, da li su časovi individualni, da li su grupni. Evo, recimo, u jednoj školi sam dobio informaciju da je mesečno kurs engleskog jezika oko nekih 5.000, dok je kurs mađarskog 7.000. Mađarski je i skuplji u poslednje vreme zato što je znatno popularniji od engleskog, pogotovo zbog toga što ljudi žele da dobiju mađarsko državljanstvo. Ono što je zanimljivo, interesovanje za italijanski, španski, francuski jezik je nešto manje, kao i za ruski, koji se takođe uči, ali ne u tolikoj meri kao engleski, nemački i mađarski. Tako da su ta tri jezika ovde najpopularniji, engleski, nemački i mađarski, a cene se razlikuju u zavisnosti od toga, kažem, da li je to namenjeno deci, da li odraslima, i od toga da li su neki intenzivni časovi ili su grupni časovi, ali od nekih 6.000 pa do 18.000 mesečno, kažem, u zavisnosti od toga koje nivoje i koje časove pohađaju.
0: A Mustafa, kakva je situacija u Nišu, šta se tamo najviše uči?
3: Pa nakon nekih prikupljenih informacija pokušao sam da napravim neki hronološki red učenja tih jezika i potražnje, pa da počnem tako da je od perioda do 2010. godine engleski jezik je dominira kao opšti standard, dok se nemački uglavnom uči u okviru škola ili iz hobija jednostavno. A onda je od 2010. do 2020. talas emigracija i radnih viza, kada dolazi do buma učenja nemačkog i skandinavskih jezika, švedski, norveški prvenstveno. Niš kao regionalni medicinski centar sa velikim brojem zdravstvenih radnika i tehničara postao je grad u kome se tražila karta više za intenzivne kurseve B1 i B2 nivoa radi odlaska na rad u Nemačku i Skandinaviju. A onda u eri IT industrije i outsourcinga od 2015. godine pa sve do danas u Nišu kao regionalnom IT centru i korisničkog, odnosno call centra, dovodi do potrebe za naprednim nivoima engleskog C1 i C2, ali i rastom potražnje za nekim ređim jezicima poput francuskog, nemačkog, italijanskog i španskog, a najviše za potrebe tehničke podrške i operacija globalnih

Kola Radojke Živković skoro su u celini nastala po ugledu na lestvice našeg muzičkog folklora i ona su pravi primer narodne muzičke prakse. Njeni motivi, fraze i muzičke rečenice kao da su nastavak muzike anonimnih stvaralaca. Oslanjajući se na folklorno istraživanje, stvorila je svoja kola sa većim opsegom, novim motivima i originalnom ornamentikom.

Slidi jedan zanimljiv tekst koji je osvanuo u jednom našem listu. Glasi ovako. Narodna pesma Kosovski Božuri, poznata i pod naslovom Usnila je dubog sanak ili Ej dragi dragi, ispevana je neposredno posle Kosovske bitke i ona je deo naše istorije. Ona i dan danas raznosi širom sveta jednu snažnu, bezvremenu poruku. Jedan od primjera kako narodna pesma postane deo naše tradicije, a ovde i više, čak i naše istorije. A ime autora? Nije to pesma koja je nastala posle Kosovske bitke i nije to bilo baš tako davno. Pesmu je pod pravim nazivom Ej, dragi, dragi, Božurove sadi napisao Dragan Nikolić, tamburaš iz Pančeva. Prvi put je izvedena na Festivalu narodne muzike u Bijeljini 1997. godine i po odluci stručnog žirija osvojila je prvu nagradu. Pesmu je otpevao Jordan Nikolić i doneo joj vanvremensku popularnost.

Pesma koju danas tako često slušamo, Ovo je Srbija, nalazi se u udžbeniku muzičkog vaspitanja. I Večeri u Skadarli danas se ne mogu zamisliti bez nota ove kompozicije, kao i prethodne, i ona je novijeg datuma. Naravno, da li ste znali da je ime njenog autora Nikola Grbić? Slušamo Svilen konac.

Umetnik istančanog ukusa, precizne i sigurne tehnike. Svoju ljubav prema muzici izrazio je kroz otkrivanja i istraživanja svih muzičkih žanrova, koja je kasnije u svojoj karijeri usmerio ka raznolikosti i bogatstvu balkanskog folklora. Slušamo autorsku kompoziciju koju potpisuje šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije Vlada Panović.

0: Eko.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Radio Beograd 2.
5: I would be lying if I said I'm fine. I think of you.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Dunja Savić. Nastupom čuvenog ruskog hora Glinka, u čijem tumačenju slušamo Mokranjčevu petu rukovet, u nedelju 20. septembra završeno je jubilarno 60. izdanje Mokranjčevih dana u Negotinu. Program osmišljen za poslednja 4 dana činili su koncerti solista, ansambala, horova i orkestara, a muzički nastupi bili su praćeni promocijama naučnih publikacija, predavanjima i majstorskim kursevima. U današnjoj emisiji ću vam približiti atmosferu završnice ove značajne manifestacije uz segmente razgovora sa različitim umetnicima koji su u njoj uzeli učešće. Svakodnevni tradicionalni koncerti Klasika u 11 odigravali su se na trgu u Negotinu, a majstorski kursevi dirigovanja koje su vodili Mihajlo Lazarević i Tamara Adamov odvijali su se 19. i 20. septembra u muzičkoj školi Stevan Mokranjac. Ove godine kurseve je pohađalo gotovo 40 dirigenata. Publika je u Negotinu mogla da vidi, prelista i novo izdanje Udruženja kompozitora, monografiju pod nazivom Udruženje kompozitora Srbije 80 godina od 1945. do 2025. Na ovom kapitalnom svedočanstvu posvećenom jednoj od naših najvažnijih muzičkih institucija radili su muzikolozi Ivana Miladinović-Prica, Biljana Leković, Stefan Cvetković na čelu sa Sonjom Marinković, dok je glavni urednik bio Rade Radivojević. Na promociji u Mokranjčevoj rodnoj kući 17. septembra govorili su Ivana Miladinović-Prica, Stefan Cvetković i Rade Radivojević, a kroz njihove komentare i izlaganja dobili smo uvid u bogatu istoriju udruženja kompozitora. I upravo je hronološki prikaz bio model na osnovu kog je obuhvaćen i obrazovan

rađen razvoj muzičke institucije kroz 8 decenija. Sastavni deo monografije čine i biografije znamenitih ličnosti udruženja. Od predavanja izdvajamo i ono koje je prethodilo nastupu Beogradske filharmonije i premijernom izvođenju Rukoveti za simfonijski orkestar autora Milorada Marinkovića 18. septembra, koje je održala muzikološkinja Maja Čolović-Vasić, pri čemu je vodila razgovor sa autorom o ovom izuzetnom poduhvatu. Poslednjem koncertu na 60. Mokranjčevim danima prethodila je promocija knjige Besede Mokranjcu, koju čine sabrane besede sa dosadašnjih Mokranjčevih dana. Izdavač knjige je Dom kulture Stevan Mokranjac u Negotinu, u kome se odvijelo najviše koncerata. U četvrtak, 17. septembra, upravo na ovoj sceni svirao je Kemal Gekić, a među izvedenim kompozicijama na programu su bila Hilandarska zvona Vuka Kulenovića.

0: Posebnu pažnju u završnici ovogodišnjeg Mokranjčevih dana privukao je i koncert pobednika prošlogodišnjeg natpevavanja horova. Titulu najboljeg hora ponelo je Srpsko pevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke, koje je pred publikom u Negotinskoj crkvi Svete Trojice predstavilo deo svog umetničkog rada. Gost koncerta bio je hor sveštenika eparhije Banjalučke, a horovima je dirigovao Nemanja Savić. Nastup Jedinstva bio je prilika da se u okviru Mokranjčevih dana čuje i bogata horska tradicija koja dolazi iz Republike Srpske, ali i da se još jednom potvrdi značaj horskog stvaralaštva i izvođaštva u širem kulturnom prostoru. Koncert je istovremeno bio i svojevrsna potvrda da takmičarski deo festivala nije sam sebi svrha, već da priznanja dobijena na takmičenju svoj puni smisao dobijaju upravo kroz susret sa publikom i festivalskim programom. Nemanja Savić je sa nama podelio utiske o ponovnom nastupu u Negotinu.
1: Ovdje uvijek je zaista puno srce svima koji dođu. Dobri domaćini, posebna prilika, a ove godine dva veoma značajna jubileja, 60-godišnjica Mokranjčevih dana, 170 godina od rođenja Stevanovića Mokranjca. Mnogi naši horovi na repertoaru imaju dijela Stevana Mokranjca, tako i naš hor značajnim dijelom uz duhovni dio ima isto dosta i njegovih rukovit i drugih svjetovnih kompozicija, a ovom prilikom hor Jedinstvo se ponovo predstavio sa velikim zadovoljstvom negotinskoj publici, predstavio izvod iz dijela svog duhovnog i svjetovnog repertoara, a po prvi put su tu bili i sveštenici eparhije Banja Lučke, hor sveštenika koji radi u okviru naše eparhije i povremeno nastupa u gradu Banja Luci. Ovo je bio jedan, može se reći slobodno, jedan veći za njih put i dolazak u Negotin i posebna prilika da se predstave negotinskoj publici. Svima nama je puno srce i sa posebnim zadovoljstvom dolazim ćemo i odazivat ćemo se pozivima za gostovanje u Negotinu, a nadam se da ta saradnja da će biti i obostrana, jer imamo dosta kulturnih događaja i dešavanja u gradu Banja Luci, pa će to biti još jedna prilika za kulturno, duhovno i svako drugo jedinstvo i razvijanje bratskih veza koje su svake godine, čini mi se, sve snažnije između Republike Srpske i Republike Srbije.
0: Da li vas kao autora inspiriše Stevan Mokranjac i na koji način?
1: Pa Mokranjac može se reći da je duhovni otac svih nas koji se bavimo horskom muzikom na ovom prostoru. Sigurno je on posebna inspiracija za sve nas koji se i kao kompozitori pokušamo iskazati, a ja sticajem okolnosti, kao što to i mnogi dirigenti moraju da pišu za svoj ansambl, jer svaki ansambl ima neke određene karakteristike i zahtjeve i specifičnosti. Pa onda, poznavajući Mokranjca i njegov pristup obradama i narodnih i duhovnih melodija koje je on uobličio u vrhunska i genijalna djela, su svakako inspiracija svima nama koji se bavimo horskim stvaralaštvom.

i značaj nastanka ovog novog dela ostaju nesumnjivi. Neposredno nakon premijere čuli smo i prve utiske autora aranžmana, kompozitora Milorada Marinkovića.

Ovogodišnji jubilarni 60. Mokranjčevi dan je održan u godini u kojoj se obeležava i 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Još jednom su pokazali koliko je važno negovati tradiciju i sa posebnom pažnjom odnositi se prema muzičkom nasleđu jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora. Želja organizatora i svih učesnika jeste da se ta tradicija nastavi, da festival i u buduće okuplja vrhunske umetnike i da Mokranjčeva muzika nastavi da živi pred novim generacijama publike.

Večeras u emisiji Autogram slušate horove našeg kompozitora Aleksandra Vujića, koji je živeo između 1945. i 2017. godine. Upravo smo emitovali njegovo horsko ostvarenje Otče naš, odnosno Vater unser, u dve verzije, na staroslovenskom i nemačkom jeziku. Verziju na staroslovenskom pevao je somborski hor Juventus Cantat, a dirigovao je Aleksandar Vujić, a verziju na nemačkom Potsdamski hor i vokalisti pod vojstvom Hans Joachima Lustiga. Emisiju nastavljaju Vujićevi duhovni horovi na nemačkom, Singet dem Herrn i Freidens Motet. Prvi hor pevaju potsdamski vokalisti kojima diriguje Hans Joachim Lustig, a Freidens Motet, Motet Mira, peva madrigalski hor Visoke škole za muziku iz Minhena, solista je bariton Ginter Papendel, tu su i timpanista Christian Lefler, violončelista Florian Barak i pijanistkinja Stanislava Stojčeva. Diriguje Max Frei.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Miodrag Petrović, Walter Benjamin, repriza.

Koncertnu uvertiru Rimski karneval opus 9 Hektora Berlioza izveli su članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije pod upravom Andresa Orozco Estrade. Pratite snima koncerta koji su ovi umetnici održali 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu. U nastavku sledi prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu, opus 33, Camilla Saint-Saënsa, u kojem će kao solista nastupiti Ettore Pagano, italijanski violončelista rođen 2003. godine u Rimu. Studije završio na konzervatorijumu Santa Cecilia u rodnom gradu, a trenutno se usavršava na Univerzitetu umetnosti u Berlinu. Od početka svoje umetničke karijere osvaja brojne nagrade na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Među najznačajnijim priznanjima izdvajaju se prva nagrada na Hačaturijanovom takmičenju violončelista u Jerevanu 2022. kao i druga nagrada, nagrada publike i priznanje za izvođenje sonate Đorđa Enescua na takmičenju Enescu u Bukureštu 2024. godine. Dobitnik je i prestižne nagrade Abbiati za 2025. godinu, kao i priznanja Class Sic Award u okviru međunarodnih nagrada za klasičnu muziku. Ove godine osvojio je prvu nagradu na konkursu Kraljice Elizabete u Briselu u jubilarnom izdanju kojim je obeleženo 75 godina ovog prestižnog takmičenja. Nastupao je širom Evrope kao i u Americi, Kuvajtu i Omanu, sarađujući sa brojnim istaknutim dirigentima i orkestrima. Posebno se izdvajaju njegov debi u sezoni Nacionalne akademije Santa Cecilia u Rimu 2025. godine i više nastupa sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Italije. Ettore Pagano svira na violončelu Ignacija Ongara, izrađenom u Veneciji 1777. godine. A sada sledi Saint-Saënsov prvi koncert za violončelu i orkestar u A-molu, opus 33. Ettore Pagano nastupa uz pratnju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije. Diriguje Andres Orozco Estrada, a stavovi su Allegro Manon Troppo, Allegretto con moto i Tempo Primo.

Bila je to simfonijska poema Rimske fontane Ottorina Respighija u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Italije i dirigenta Andresa Orozco Estrade. Koncert koji su ovi umetnici održali 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu zaokružila je Respighijeva simfonijska poema Rimske pinije. Stavovi su pinije Vile Borghese, pinije kraj katakombi, pinije na Janikulu i pinije na putu Apija.

Bio je to ciklus šest pesama opus 38 Sergeja Rahmaninova u interpretaciji soprana Julije Sitkovecki i pijaniste Rodžera Vinjola. U narednim minutima ovi umetnici izvešće odabrane romanse iz opusa broj 4 i 8 Sergeja Rahmaninova.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Gavina Bryersa, Willa Longa i Daniel Baquet Long, kao i orkestarske minijature britanskih autora. Naš noćni program započinjemo ostvarenjima britanskog minimaliste, kontrabasiste i improvizatora Gavina Bryersa sa albuma Posle rekvijema iz 1991. godine. Slušamo prvo dve kompozicije sa ovog albuma, to su Posle rekvijema i Stara kula Lebenika. Bryersov svet iskazan je na tragovima muzike Arva Perta i Henrika Goreckog, a na albumu sudeluju gitarista Bill Frisell i saksofonista Evan Parker.